这是必须的，不会结石吧？我帮你搬，我帮。六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六

0: 専門家としてお前はどう思う？
1: 彼女が先作った神話はこの前捕まれた共産党と全く同じです。これは偶然ではなく、ただ証拠がありません。
0: たとえ証拠がないなら奴らをきちんと尋問してもいい。
2: 林科长，这是做什么？
3: 佟股长，别紧张，我这是例行公事。这个是帝国最新的测谎仪，如果你说谎，电流会波动，你的心电图就会有起伏。当然了，如果你诚实，你的心电图就会是一条直线。那我开始了。同学，你为什么要进入特务科？
2: 找工作。
3: 不对，你是来和共党接头的。